0: Osi hiva in mehefa ma lo elele ke tonga kotoa kumo ka mai ke tau polo kalamak he a honi. Lolo, ko tau fo I birthday he tūsite, he?
1: Iyo. Birthday he au tūsite na celebrate au hokumali.
0: Ma, mea, toto
1: atu. Iyo, ka koe kovi. Hena celebrate au ia pato e celebrate pe mo ia.
0: Sike, ofa ho maria koe.
1: I kai, ukeke ke fea ton ko au pe ia te alo faka fie fia I e aho. Ngana te kau pe mo ia ia. I hono, toi alo pe mo ia faka fie fia I mo ia. Ka koe, pato e Kouto e sa ia pehenau to e ahi fai mea nau alofae aho. Pule lulu he osko birthday.
0: Pule
1: mea mahu inga nau alu ki ai na ke whaka hawhi I mai au ki ai.
0: So we give mea koe. Carers, na e koe Carers Luncheon he. Na whaka hoko ia he ki kulupu koe Carers Gateway. Koe kulupu whaka pule anga. Australia. Pa koe kulupu koe fai service koe ni koe tokonye pule anga. Koe koe, sike Australia lolo, koe ke nau tokon ni pe ke kakai kong mahaki.
1: Iyo.
0: Nau te tokon ke
1: kau... Ke kakai kong nau toka ngā e kau mahaki. Iyo.
0: Pa tāo tāua, he pule lulu ki he Piccolo Family Farm. Koe toka alu ia koe ki ai.
1: Iyo, koe toka alu ia I talo unna fo efei toko ni koe toki au ki ai.
0: Whaka ofa ofa. Whaka ofa ofa. Whae tau fo I lunch e.
1: Tae totongi.
0: Tae totongi mea kotoa.
1: Koe.
0: Peta te whanongo tā whasi, Adam Harvey.
1: Iyo, koe toki sio e se anau kei. Kei si.
0: So koe taimi ana kou kei high school wai, nei famous au pito Adam Harvey ia.
1: Au pito.
0: Nei tokolahe kakai ana nau whanongi ai. Ka koe awe koe kou whanongo country music au ia. Ka na kou ilo peau hingoa. Kana e maarie he.
1: Maarie
0: ne tā.
1: Mone ki hiva koe koe ki he ene whae he.
0: Remember, ei. Nā kau alawia ki.
1: Nā ke tangi. Nā wongoi, nā sio, nā raks, wongoi peau iau te utangi pau. Toi hila tu koe koho tangi. Toi sio kehe awe o inga hako ilo wongo ka koe. He kuke lo tonga toka ngā I foki ho fa e. Sa iula ka pau ke whanongo mai o fat ka koe.
0: O fat mami e.
1: Iyo.
0: Iyo nā kau wongoi ka koe, koe palo pale mai. Nā kau... Whanonga ke fo I whasi, he oku rere ki he ako, he pong pong tu apure rulu. Pea au ata nao leo tisia ia kene feitu ngā we, oko stange a nao leo tisia.
1: Koho otangi koho ofa koho fa e, pe koho otangi koe koho no, fo isi o koe ka e deme.
0: Adam na ngalo, No, koe whakakau kau e kātoa, ai u kai ha lyrics lea, he foi fasi. Na e,
1: ongo.
0: Iyo, ongo, aupito, aupito. Kana I foi mea kai. I foi mea kai, pia, hei ki kai ha.
1: Iyo. Kana usio pia koko koe pina ke kai ha. Au koe kātoa kakai ko koe pēnau shio ina ke kai haa me iai.
0: Oa na a mau he tenau tā noa. Koe hongo ki uri koe na nā tanutu koe he sea he te epire koe mua. I kai ko tū pēawe koe mea koe iana I tai totongi.
1: He ko taua pēna ta uri kau kakai.
0: Pēt nā pēha ko nāua pēna na toe mea koe funga te epire. Koe mo oni kakai o ku kia mautoro ku mau whanongo. Na iai e ai kato na umai kia mautoro pē lawa ke mau o whao e mau ngahi ki merchandise he mea. Pa kau whakatoka ngai, koe manatua kau itari, koe uknaulawa kai e mā, pa moe lolo o nive, moe balsamic vinegar he. Kana e toku whakawa pe ongo fo ihina ia koe ia he tau tepile. So koe whakakau koe koe a aku, koe ongo fo ihina ki a tau tolu.
1: Iyo,
0: pa e osi pe me a
1: e lakuia ki he
0: lakuia ke vebe. So nei kau moe fo ihina o nive ia, moe fo ihina balsamic ia, he hu he kato anau leo tisia.
1: Ai ko mo oni pepe he, o kai teke alpe o kai tae totongi a tata.
0: Kapa e fetu takanke awe o fai hafo I tafu. Iki ke fie maari e peho fo I whakaafe ke hau kai ta e totongi, inu ta e totongi.
1: Sio. Kou hau koe mei he tafu I alu kou. Pike hoa me ngā ue ma fok mai ki api. Kou whanwhanong pe ufasa e te. Kou kono moni kou tok whanong hau hende ufasi. Kou nau vetau laki fok moia. Pagone, pagohapa ni api.
0: Iyo ni hata tafeta.
1: Ai koe ke uhako, ko hapo, mani ko whekā ia, o teke he ataha ke iaha kuki he, pe he mai hoa. Tāka e i temi he aonga i
0: And go can I fuck off over my guys two courses he but so gonna fuck a little for but then I talk of here man now see how you tell to
1: pull hey toko one gal my heart over to go tell
0: so can now fafanga kakaita to tong he
1: me a to go que que usio esta matacaria y pero hay uhinga
0: so como onia Kemo onia even go sio ko kiao na faire yao i Australia he Kako toki ilo awea foi me a koe ni mahalo I March, he mei pā koe uto, he. Kako toki ilo awea foi me a March, na kau seo foi tū aki he mea. He Griffith Community Centre koe Carers Morning Tea. So siko foi mea ta e totongeta.
1: Iyo.
0: Aloke foi Morning Tea ke XCC.
1: Iyo.
0: Whiri hao ipu kofi, pe koe ha whiri moha keke me he nau u IC. Ta e totongi apa ke tanutu pe o tala noa mo I kau kera koe taha e. Tangi mai e kera koe.
1: Oh, koe fui me a maho inga e ni nau ko mana tu I hake. Ae, ki tahine ko nana ne kera ke ne fae e ne kei tau fia.
0: Tau hongo fulu. So ne whepake ne fae o vilo e me alereta ne valu he. Moto tu e fai. Kako I ki tahi nene, ta hongo fulu e fai taimi ko ea, ko ea nai kera. Pako me aia na kau, na kau, that I learnt, he fai aho ko ea, o kui kai ke ngata nau tokoni ke adults, o ku te, nau te tokoni ki he whanau. Pako mea kuk nau, koe kau koe poro kalama koe ni, koe fai mea fai ngō fua au pito, koe tāpe ki he fai, ki he fai fika.
1: Iyo.
0: Tā ki he fai fika.
1: O kia engahi tokoni,
0: Iyo.
1: Kia koe, ka pau ko koe, o ku ke toka ngā, iha o vai vai, iha o fai ngā tā, iea, ia steleria ni.
0: Iyo. Even o kau koe, koe koe kau puke, Iyo. Like disability, he? Koe kau ki motu koe tapiri. kau alkoholika, kau vai vai, he? Pa koe koe tā pe koe foi fika koe ni, koe mea pena koe whai, koe tā ke foi fika koe ni, lesi sita koe mea pe unau eke mai, koe hingoa, you know, tu asi, la tau fia, koe no mo lope. Pake lesi sita pa nao text mai he time koe whai ai koe umea koe ia. Ka koe tā lau koe ane nai, o kui kai ke ngata pe he adults, o ku lava pe o lesi sita mwe whanau. So siu ke au, tau lava wea alu lesi sita a le slimo kuken. He o ku lahi ana to kon mai ke au, he tau hi koe whine eiki. Pa tala noa koe ki tahi ne, na e tokonyang e Carers Gateway, na e ave ia o Kia Snow, he? Ave Kia Snow o ki Eva ta e totongi lahe ne ukemi mwe mea. Alu mwe ngahi Carers e taha whanau, he? Ma aloa o pito e tau nofwe fwe fonua koe ni
1: mea. O lahi pe ngahi whenga maali e, kia e tau kakai moe. Kaku kai ke tau ilo I he?
0: Ui kai ke tau ilo I he. Pe koe uhinga ia ku... Kawai e fwi polo kalama le tio koe ni, he mahu inga, ke whanongo mai e kau tonga, pe ka pao ke aha mea au kunau whanongo mai, o kunau pehe, e lava tokon ke anau tolu. Iyo, pe a mou fetu taki mai ke au, pe ko lolo pe ka taha e ati sia, ka mou o tau mai ha mou peni, ke au lawa te fika koe, ke mou taki a I, ke lesi sita kita, ki he polo kalama koe ni ai Carers Gateway. Ki ha taha pe o kune tauhi ha toko taha ke. Taha valu noa noa, fa ua ua, fitu tolu fitu. So, taha valu noa noa, fa ua ua, fitu tolu fitu. Koe lesi sita ia ki he Carers Gateway. Tahine mani mani mai.

0: Community Radio for Griffith, 95.1 2MIA FM.
1: Hoko ni mā tope fo'i hawaita. I fo'o inoe fo'i otai.
2: I fo'i otai, tu aki a te ta otai.
1: Mā lo au pito ki a oreni pisope oreni mo ana. Ma u otai ane a fiko e foi otai mango apere ifo ifo ane
2: o oh, koe apere ko pe ha koe mango
1: oh si koe apere mango o ku ifo au pito
2: ifo au pito te ma u ya koe mea oleni pe amo ana
1: mea olen mo
2: he koe anu atu fokene tai mi mafa na
1: ko ia ko ia na ka seo ane afne toko lahe kakaina na u na u puke na voi hina otai he na u story. Ka koe mea nei hoko loro ta. So na tau tau ki he luncheon koe he ho ata pure lulu. Ka na e ki mua he pong pong pure lulu na e hau ki kufifini ai ka u foi polisi e tolu mei sene. Ka ka polisi mei he Pacific Officers Law Enforcement Network. Ka island. So koe foi haa moa e ua mo e fifine e taha koe fifine koe tonga.
2: Yeah.
1: Nuku nuku. Pako nau hau koe whainga ke poupoui ai aluko o ngāwe koe ke he kaupurisi. Nau angi api ako whai e nau whakalele nau polo kalama iai me whānau. Pea ihe fiafi na nau te whakalele nau polo kalama ke community. Hala ata ke asa fuitonga. Ko apu mo kepu. Ko apu mo kepu. Ka kok mea, koe mea ni na e... Nau whaka am ke nau te foki mai. So hopefully koe next time koe nau te foki mai ai ke toko lahe tau kautonga. Koe koe uhingai ke kautonga koe o koe ke nau. Koe kautonga koe ku tau sio koe te koe nau lava o polisi.
2: Koe hea nau meo nau whee mau ke polisi. Tau fia.
1: Tau tahawal koe olunga. Ka se koe foi mea en lolo. Na, tala noa koe ai polisi tonga. Taimi koe na ka o alu training yai i Goulburn. He Goulburn koe nilale koe ki sene. Mai a koko alu koko ko taim koe na ka wako ai ke whae koe training koe ke polisi na i kei ke vahe e mau training koe whae mahina ta ae o ta haono ta e vahe he taimi nia o ku vahe ai training koe ia
2: iyo
1: ka mata he valu mano he tau
2: ko hinga ka pau te ke alu o ako ka pau, polisi
1: ke ako polisi so whae ai e na wako whakalao mo mea po mo na wako training mo mea mahina ia taha aono. Ka e vahe ki ta ia me he pure anga.
2: O kau te totongi e te ako?
1: I ka i, ko me au kua uhinga ki ai.
2: Kau atu, wow. Ko fi ala polisi.
1: Hei, ka koe, ka mata he, tola e valu mano tupu teke ke ala kita ke ho mea whana.
2: For
1: training ata atapeia. Ko aruko huko ngawe polisi o spuna e vahe e ki olunga ke takiru.
2: Iyo.
1: Heta.
2: Iyo.
1: He? But nao tala mai ko nao training ko iko open, ta e totongi nofo, ta e totongi moi kai.
2: To atu.
1: So ko foi valu mano ia ko ia ko foi save ata atape, peko haki misi nale I he. But koe foi ko nau tala no, na nau whakamatala ke whanau ai whonga koe CV. So kia e u CV pepa he, whekau aki moe lao moe mea. Ka koe CV lele ia, koe kaha CV lahi ia. Ko na whea mau peke ke lele ke whaitu back and forth, under seven seconds or 17 seconds. Koe koe hata hangete tau, se koe whaivagu nau lele I uta mo mea, he? Koe ke pehe ia, koe ia moi civi kakao. Mahalo ki tō ae tau kakao, ihe foi civi
2: kakao. Talo e tupua ku moi kakao, kai au.
1: Koe te pehe vai foi minite taha. Pea swim foi mita I wanima. Koe ia atata pe.
2: Koe swea tau ea.
1: Te pehe foi minite
2: taha. Sai ke he tau tamaiki, he? Ka pau ke whanongo mai pau ke whemau ke polisi. Sio?
1: Even ke kakai koe, na koe whakamatara koe polisi ke tamai ki ako, o peo kia mui ko ngā training koe kakao, ko shua we koe ulu honau sio koe ki lalo, he? O si foi nau tolu ia foi leat pe he. Mana tui ki he kau kei talavo u kau o kasteleria ni o ku tau swimming classes pe me he pepe vare vare mahina I wha up, he? Yeah. Ke kau adult. So, o wa te ke pehe ko ia o ke vare he kakau o kui kai ke o lava ia. Ka koe mo oni ia, ko nau kumi e kau Police Ailani, ko uhinga he o kamata ke lahi ange ai Casey ko e kau Ailani o tokon ko e ke ukengi.
2: Lahi o pide kau Casey ko si o hen.
1: Nau ki pa umai. Ko e
2: loto mai. Te u polis pa te u kumi mo tolo tamo.
1: Ke ilo ko e koe wha aloto mamahi pe kaka i koe foi mea pe ua, he? Island One. I don't care ho vale lau.
2: Ai koe ia.
1: Ai, koe foi fasien ke tau TikTokers.
2: Kau TikTok ko sio mai.
1: Mo sio mai.

0: your local community radio station. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. 95.1
1: to MIA
2: FM. Hey, Rugby League World Cup. Na kia osu kata tiki te koe ki aie.
1: Smau pe awe me tau ko ose.
2: Oh, man. Oku ke alu ko se o tau ife?
1: I sene.
2: Ah, so ko sene. So, koe foe ulaki va inga koe Rugby League World Cup. He tau ni o ku fai aha o tahanima. Aho tu opure lulu, tahanima a Okatopa. Kau foe round one, koe va inga I koe a Tonga. O ku whakarere aho Tokonaki. Taha fitua o Okatopa. He konau tau mo Inglani I whero.
1: I Perth.
2: I Perth. Ka koe koe fo I vainga o ke alukose. O ke alukose
1: e vainga. Tentu ka arpea ui a vainga koe a Raki ko nove ma ha amo ka mata koe.
2: Ah, iyo, iyo. So ko tonga e mo ha amo he ala ue he aho uluaki koe a nove ma. Ka koe fo I vainga fika tolu ia he.
1: Iyo.
2: Na vainga fika wak na vainga mo Lepanon.
1: Iyo.
2: Aho wa tolu ia a Okatopa. Baka ka mata I e knockout semifinals he aho fitu koe a nove ma he. O se koe na tau koe mo ha amo a pe fai Newcastle, he?
1: Iyo.
2: Oku na e mea. Oku eke ya hati mia e tamaik fifine.
1: Iyo.
2: Si faka ofa na knockoutie e haamoa e timi kwa ya ifisi.
1: Iyo.
2: He? Iyo. Iyo, na e na knockout na utolu ia. I fisi na utau ia iso oku ike ke si ilava hati mi. E tamaik fifine kako en, fanongo mai. Oku koe tikite, he? Koe tikite maa taha koe na kau whakaseo hai he interneti ki he tokotaha te he kau adults, tora taha hiva. Koe family package, koe fo I koe ongo mātua, moe ongo whānau e ua, tola e whāhiva. So oku kei affordable ia, he?
1: Hei, maa.
2: He koe tau o koe kei akapuru kaa pongpong, oku tola hongo taha nima. Rugby League World Cup. Ko mo ni pe ka ko e pu matches o ko nau toru na ma ma ta ha pe alu pe ke fai nolo e alu pe tai mi mo ki ma ma fange ai tikite. Ko tonga ia ka wa tonga ia he pu B, but then tau ko nau pu ko a nau toru ko Inglani Samo. A Samoa mo Lepanon.
1: Lepanon, yeah.
2: And so the Rugby League World Cup.
1: Yeah, ek whakamatala ia tu koe fwe mea koe ni nau kumia tuange fwe fasi asione vehoko okune eke imai e fwe fasi koe ifo vare. Ka kaige mawa fasi pehesione vehoko ko mau peko pa iho mata.
2: Go ifo vare, ifo lahi
1: koe ia? Iyo, maha pe koe ia.
2: Iyo.
1: Koe O fai fo ke Griffith Show e nau, he? O fai au wha o katopa.
2: Ko ia.
1: Pe o ku iai ai ngai tikite, o ku whakatau ke ka kailalahi panga taha nima, ka pau koe...
2: Pension.
1: Ke pensoni panga nima. Pe amoe kaule kau panga nima, tau nima ke he taha ono. Pe am free leva e tau nima koe ke kau pepe.
2: So o ku fai e he showground. Ke ile so koe o ku hau pehe tau kotoa pe.
1: Tau kotoa pe.
2: Moe all rides, moe me a pehe. So oku iyo, e hau ye aho whaa koa Okatopa.
1: Okatopa.
2: Pea, koe mo oni ia, ko au hokei sii, sa ia he alu heka koe he u rides we mea e. Kana e whaa tari pe uk whaa ea ia he feitu grandstand. Ka koe mea uku whakalele koe he feitu koe grandstand, ka pao koe whi alupe koe nofu pe iai he.
1: Iyo.
2: Koe, kai mea koe motapaiki, koe ngai motapaiki uk nau vilo vilo takai holo in the air.
1: Koe lova paiki whaka vilo vilo.
2: Oku yei moe ngai ki animal nursery, whaka ari ari koe tere koe, koe tere, tere koe sipi.
1: He? Iyo tere koe fulu fulu. Koe tere koe ne fulu fulu koe ai sipi.
2: Ok, o seo ha mea pehe in real life?
1: O seo pe awe fai va.
2: Oku tika au pito ho seo ki ai he real life. He nau vave koe nau ngawe, he? Ka koe tu a ia piko. Iyo, so koe oku kokita koe ke sa ia ko he lue takai holo alo peko ia ma o hauki ko ngatu riki he musi e peko e kwen steni o tanu to seo he tere ko e ai furufu ko e ai
1: la hanga hi me ai ai feitu ko ni nao he
2: ke ki he ki ki feitu usi isi si he kuta o population peko e ua mano no wafe
1: kako ku tanu ape nao ka pau ke fanongo mai me i sene he feitu usi isi atau tolu ka mo mo ua
2: iyo mo mo ua au pito gana na toko o se salami festival o ke sat ke kautonga ko na kapau ki ai hataha o ku nau ilo hataha o ku fa fakalele na ki ven me akai hello
1: io
2: ko e fi ko e ai tonga te ko i heni ko tola pe e ni manoa
1: eh
2: ke fakalele ha ki storo po ko ha ki ven i me akai ko sene io ko silau ia I think it's 250 ko ia ke ka TikTok ape o kutoni e kulau pe kai ka ko tola ni manoa ia ma ma au pito au pito
1: ma ma he kapate ke algo mono ni manoa he misi ni ko ta ospe minite ia ta ose ko ni manoa ma ma
2: io ko foi fasia na hai asione
1: DJ Sake o te ke lau mai ke mau feitu u e. DJ Sake le ku lau mai ke tau feitu.
2: Nalo ke tatala noa ke DJ Sake. So.
1: Tanoa le lei pe DJ Sake.
2: Ko DJ Sake en, ko DJ Sake en e ficha koe he, ficha DJ koe he tonga tei.
1: Io.
2: Ai, io.
1: Io.
2: A kui fiki.
1: Hau mua. Kiro pate ke hau tai to tongo e tika.
2: Tu e faa hiki hiki. Tu e faa hiki hiki o prize ki o runga. Ma alo au pito DJ Sake. Seo, koe toko ni e tonga ke tonga. Ka e maari au pito ange pe ai tonga te ia tau ki. Ua noa ha tau twist he tonga te ia taa kwa DJ Sake. Mosia, he? Mosio. Iwi maari e. Ifo vare, ifo lahi. Koe fai fasi ana hai lolo.
1: Koe fasi bena aku ia... Ai koe.